0: Varat koma maseve, eh? Teka shawen. Teka, teka,
1: Samina shawen.
0: Samina shawen. Yeah. Kiko sa, ya. And Bigo, anali tola XQ, banale makazi, le kabzana small. Kyo na iri shawurita bencha iri abuka?
1: Yabune. Le na mbaboloi, mavitela. Teka. Refetona mbaboloi.